0: Hadiah yang Anda berikan tidak akan dapat menggantikan kasih yang telah pudar.
1: 任何礼物都不能取代那已经失色的爱。

0: memberikan sebuah kritik membangun kepada seorang teman lebih baik dilakukan ketika tidak ada orang lain di antara Anda berdua. Namun, memuji pekerjaan teman Anda akan lebih baik jika dilakukan di antara teman-teman Anda yang lain.
1: 给朋友提出建议时，最好是旁无他人的时候，但是赞赏朋友时，不妨在人多的场合。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
0: Suara Indah 92,1 FM。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita tidak menganggap segala sesuatu itu mudah. Karena dengan memudahkan sesuatu, akan menumpuk banyak kesulitan esok hari. Usaha hari ini akan menyelesaikan masalah hari esok.
1: 千万别轻看眼前事物，以免日后给你增添麻烦。今天的努力就是明天的安逸。

0: 弟兄姐妹们平安，我们预备心进入祷告会。Mari kita sama-sama mempersiapkan hati masuk di dalam kebaktian doa ini. Cili.
1: Mari kita berdiri.
0: Mari kita menyanyikan lagu SPK 57.
1: 我们一起唱诗，圣颂57首。

0: Sementara piano masih memainkannya satu kali, marilah kita mengaku dosa-dosa kita.
1: 还在弹琴的时候，我们一起先这些经文在神面前来审查我们自己。

0: Shalom, saudara-saudari sekalian.
1: 我们今天要一起来看罗马书第三章的经文。
0: Hari ini kita akan melihat kitab Roma pasal 3.
1: 我们先来一起来读经文。
0: Mari kita baca dulu ayatnya.
1: 先用中文，再用印尼文。
0: Kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
1: 罗马书第三章九节，这却是怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的，因我们已经证明。犹太人和希腊人都在罪恶之下，就如经上所记，没有义人，连一个都没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用，没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有蜚蛇的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血，他们的脚飞跑，他们所经过的路变形，残害暴虐的事，平安的路他们未曾知道，他们眼中不怕神。我们晓得律法上的话都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。印尼文。
0: Mari kita baca dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mari kita berdoa.
1: 亲爱的天父，我们感谢你。
0: Ya Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur padamu.
1: 谢谢你将最宝贵的恩典赐给我们。
0: Bersyukur untuk anugerah yang sangat berharga yang Tuhan berikan pada kami.
1: 让我们看到我们的罪。
0: Sehingga kami boleh melihat dosa kami.
1: 让我们看到我们一生的污秽。
0: Melihat segala kekotoran kami.
1: 但是你仍然愿意拯救我们。
0: Tetapi engkau tetap mau menyelamatkan kami.
1: 我们今天一起来领受你这样的恩典。
0: Kami semua boleh menikmati anugerahmu.
1: 祷告奉耶稣基督的名求。
0: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: 不知道大家看到这段经文是什么感觉？
0: Setelah kita membaca ayat-ayat yang tadi, bagaimana perasaan kita semua?
1: 不知道这段经文有没有一些的挑战？
0: Apakah ayat-ayat ini memberi tantangan pada kita?
1: 保罗说的好像很严重。
0: Rasanya Paulus mengatakan semua ini begitu serius.
1: 我虽然不是很好，
0: walaupun saya tidak terlalu baik，
1: 但是我也没有像他说的这么严重吧。
0: Tapi saya juga tidak separah seperti yang Paulus katakan.
1: 所以这段经文说的应该不是我。
0: Jadi sepertinya ayat-ayat ini bukan mengatakan tentang saya.
1: 说的是那些不信的人。
0: Itu mengatakan untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan.
1: 是这样吗？
0: Apakah demikian？
1: 弟兄姐妹，
0: saudara-saudari，
1: 不是的。
0: Bukan.
1: 保罗说的就是我们。
0: Yang dikatakan Paulus adalah kita semua.
1: 在这段经文当中，保罗不是来安慰我们的。
0: Dalam ayat-ayat ini Paulus bukan ingin menghibur kita.
1: 他把我们一个一个的带到上帝的审判台前。
0: Satu persatu kita dibawa.
1: 然后来告诉我们。
0: Dan memberitahu kita.
1: 你没有办法为自己辩护。
0: Engkau tidak dapat membela sendiri.
1: 在罗马书的前三章。
0: Di dalam tiga pasal sebelumnya.
1: 保罗一直在证明一件事情。
0: Terus menerus Paulus menekankan satu hal.
1: 就是告诉我们。
0: Yaitu memberitahu kita.
1: 你们犯罪了。
0: Engkau sudah berdosa.
1: 在一开始。
0: Dari sejak awal.
1: 他先告诉外邦人。

0: Dia memberitahu terhadap orang-orang Yunani dahulu.
1: 你们犯罪了.
0: Kalian berdosa.
1: 然后告诉犹太人.
0: Juga memberitahu pada orang Yahudi.
1: 你们犯罪了.
0: Kalian berdosa.
1: 然后到了第三章.
0: Pada pasal ketiga.
1: 他把所有的人放在一起.
0: Dia menyatukan semua orang.
1: 来告诉我们.
0: Memberitahu kita.
1: 这却是怎么样呢? 我们比他们强吗?
0: Bagaimana? Apakah kita lebih baik daripada mereka?
1: 绝不是的.
0: Sama sekali tidak.
1: 因为我们已经证明.
0: Karena kita sudah terbukti.
1: 犹太人和希利尼人都在罪恶之下.
0: Baik orang Yahudi maupun Yunani semuanya berdosa.
1: 这里说都在罪恶之下.
0: Semua dikatakan di bawah dosa.
1: 犹太人和希利尼人.
0: Orang Yahudi dan Yunani.
1: 就是说没有一个民族可以说他们不需要福音.
0: Tidak ada satu suku pun atau bangsa yang mengatakan mereka tidak perlu Injil.
1: 也没有一个人可以说他们是罪人，我不是.
0: Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan dia berdosa, saya tidak.
1: 也没有一个人可以说别人需要悔改，我只需要稍微简单的修正一下就好了.
0: Dan tidak ada yang dapat mengatakan mereka perlu bertobat, saya hanya perlu memperbaiki sedikit saja.
1: 这里经文说没有一个.
0: Dikatakan di dalam Alkitab tidak ada satupun.
1: 一个都没有.
0: Satupun tidak ada.
1: 没有一人.
0: Tidak ada orang benar.
1: 没有明白的.
0: Tidak ada yang berakal budi.
1: 没有行善的.
0: Tidak ada yang berkelakuan baik.
1: 没有寻求神的.
0: Tidak ada yang mencari Tuhan.
1: 所有的人都一同变为无用.
0: Semuanya menjadi orang-orang yang tidak berguna.
1: 没有一个人可以说, Paulo, 你说的不是我.
0: Tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan, hey Paulus, yang engkau katakan bukanlah saya.
1: 一个都没有.
0: Satu pun tidak.
1: 我们很容易接受别人是罪人.
0: Kita gampang menerima mengatakan bahwa orang itu berdosa.
1: 我们甚至可以接受这个世界是充满罪恶的.
0: Kita juga dapat menerima dikatakan dunia ini adalah penuh dengan dosa.
1: 但是我们真的很难接受我也是其中的一个.
0: Tetapi kita susah untuk mengatakan bahwa saya pun salah satu dari orang berdosa ini.
1: 我们很容易去说，你看这个人真骄傲.
0: Kita gampang mengatakan, hey, orang itu sombong.
1: 那个人真贪心.
0: Orang itu serakah.
1: 我们在看见别人有问题的时候，我们很容易说，你看这个人做的这个事情.
0: Kalau orang lain dalam masalah, kita gampang melihatnya.
1: 但是保罗今天不是让我们去观察其他的人.
0: Tetapi hari ini Paulus bukan ingin kita untuk menintrospeksi orang lain.
1: 他把我们放在一个镜子面前.
0: Dia meletakkan kita di sebuah cermin.
1: 让我们看见.
0: Sehingga kita dapat melihat.
1: 那个需要悔改的人就是我.
0: Yang perlu bertobat itu adalah saya.
1: 在这段经文里, 保罗不是说人偶尔做错事情.
0: Di sini Paulus bukan mengatakan sekali-kali orang berbuat salah.
1: 而是说人的里面出现了问题.
0: Tetapi dia mengatakan bahwa di dalam kita banyak masalah.
1: 这里保罗说没有明白的，没有寻求神的.
0: Di sini dikatakan tidak ada yang berakal budi dan tidak ada yang mencari Tuhan.
1: 他们眼中不怕神.
0: Mereka tidak takut Allah.
1: 这其实是在说人最大的罪.
0: Di sini berarti dosa yang paling besar daripada manusia.
1: 不是我们做了多少坏事.
0: Bukanlah kita telah melakukan berapa banyak kesalahan.
1: 而是不把神当神.
0: Tetapi tidak meletakkan Allah sebagai Allah.
1: 我们今天可以在这里聚会.
0: Hari ini kita dapat kebaktian di sini.
1: 我们可以侍奉.
0: Kita boleh melayani.
1: 我们也可以在这里唱诗.
0: Kita boleh memuji Tuhan.
1: 甚至我们可以在这台上讲道翻译.
0: Bahkan boleh di sini berkhotbah dan menterjemahkan.
1: 但是如果我们的心真正想要的不是上帝.
0: Tetapi jika hati kita yang kita inginkan bukanlah Tuhan.
1: 而只是上帝给我们的东西.
0: Hanyalah benda yang Tuhan berikan pada kita.
1: 那么我们仍然需要福音.
0: Kita tetap memerlukan Injil.
1: 所以在第19节说.
0: Jadi di dalam ayat 19 dikatakan.
1: 好塞住个人的口, 叫普世的人都伏在神的审判之下.
0: Yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah.
1: 这里有一个词.
0: Di sini ada satu kata.
1: 叫塞住人的口.
0: Yaitu menyumbat setiap mulut.
1: 就是当人到了神的审判台前的时候.
0: Jadi ketika manusia di hadapan pengadilan Allah.
1: 人是没有什么可以说的.
0: Tidak ada yang dapat kita katakan.
1: 人在神面前没有任何的功劳.
0: Di hadapan Allah, orang-orang itu tidak punya jasa apa-apa.
1: 我们服侍了多少年.
0: Kita telah melayani sekian tahun.
1: 唱了多少诗.
0: Berapa banyak pujian yang sudah kita nyanyikan.
1: 讲了多少道.
0: Sudah berkhotbah berapa banyak.
1: 都不能成为我们的功劳。
0: Itu tidak dapat dikatakan jasa kita.
1: 因为神问的不是你有没有比别人好。
0: Allah bukanlah menanyakan apakah engkau lebih baik dari orang lain.
1: 而是你符不符合上帝的意。
0: Yang Tuhan tanyakan adalah apakah sesuai dengan tujuan Allah.
1: 而且答案是。
0: Dan jawabannya bukan.
1: 不符合。
0: Tidak sesuai.
1: 所以二十节给了我们一个非常扎心的结论。
0: Di dalam ayat 20 ada satu kesimpulan yang menyayat hati.
1: 这里说，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神的面前称义。
0: Di sini dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat.
1: 因为律法不是来告诉我们，你只要努力遵守，你就可以成为一个义人。
0: Karena di dalam hukum Taurat bukannya dikatakan jika engkau sudah melakukan kebaikan engkau menjadi orang benar.
1: 而律法是让我们知罪。
0: Tetapi hukum Taurat itu membuat kita tahu akan dosa.
1: 律法真正让我们看到的是我们不是义人。
0: Hukum Taurat membuat kita melihat kita ini bukan orang benar.
1: 它像一面镜子一样。
0: Dia seperti sebuah cermin.
1: 镜子可以把我们脸上脏的地方照出来。
0: Di dalam cermin kita dapat melihat kotornya muka kita.
1: 但是却不能帮我们把脸洗干净。
0: Tetapi tidak dapat mencuci kotor di muka kita itu.
1: 律法也是一样。
0: Dan juga dengan hukum Taurat.
1: 律法可以让我们知道我们是一个罪人。
0: Hukum Taurat membuat kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa.
1: 但是我们却不能靠着我们的行为把我们的罪除掉。
0: Tetapi kita tidak dapat menghapuskan dosa kita dengan kelakuan baik kita.
1: 所以这段经文的最后。
0: Jadi dalam ayat yang terakhir ini.
1: 没有给我们留下任何可以夸口的地方。
0: Tidak ada hal yang dapat membuat kita menyombongkan diri.
1: 这段经文告诉了我们。
0: Ayat ini memberitahu kita.
1: 在这里。
0: Di sini,
1: 在上帝的面前
0: di hadapan Tuhan,
1: 我们只能承认我们是一个罪人
0: kita hanya dapat mengaku di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa
1: 而这却正是福音开始的地方
0: jadi ini adalah awal daripada Injil
1: 如果一个人能够觉得自己可以救自己
0: jika seseorang merasakan bahwa dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri
1: 他就不会真正的珍惜那位救主
0: Dia tidak akan benar-benar menghargai juru selamat itu.
1: 他不会珍惜上帝所给我们的救恩。
0: Dia tidak akan menghargai keselamatan yang Tuhan berikan pada kita.
1: 如果我们只是觉得我们自己没有那么好而已。
0: Jika kita merasa kita hanya kurang baik saja.
1: 那我们只需要一个能帮助我们变好的老师就可以了。
0: Kita hanya memerlukan seorang guru yang membantu kita untuk menjadi lebih baik.
1: 我们不一定需要耶稣啊。
0: Kita tidak seharusnya memerlukan Yesus.
1: 但是这里不是这样讲的。
0: Tapi tidaklah demikian yang ditulis di dalam ayat ini.
1: 这里讲的，我不是需要一位一点点的帮助。
0: Di sini dikatakan bahwa saya tidak memerlukan.
1: 我需要的是一位救主。
0: Saya hanya memerlukan juru selamat.
1: 这是福音最挑战人的地方。
0: Ini adalah tantangan di dalam Injil.
1: 因为福音从来都不是说你很好。
0: Karena di dalam Injil tidak pernah dikatakan bahwa engkau adalah orang baik.
1: 你信了耶稣，你会更好。
0: Setelah engkau percaya Tuhan Yesus, engkau akan menjadi lebih baik.
1: 福音很直接地告诉你，你不好。
0: Di dalam Injil dikatakan secara langsung, engkau tidak baik.
1: 你是一个罪人。
0: Engkau adalah orang berdosa.
1: 然后再告诉我们。
0: Dan memberitahu kita.
1: 如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。
0: Karena engkau telah menerima anugerah yang dengan percuma, engkau telah menjadi dibenarkan.
1: 所以我们今天可以看到我们传福音有多么的困难。
0: Jadi kita dapat melihat hari ini betapa susahnya kita mengabarkan Injil.
1: 因为福音让人看到人里面的那种不堪污秽。
0: Karena Injil membuat seseorang melihat akan kekotoran di dalam dirinya.
1: 人是那么的不配得到上帝的恩典。
0: Manusia itu begitu tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan.
1: 我明明已经做了那么多的好的事情了。
0: Begitu banyak hal-hal baik yang sudah saya lakukan.
1: 可是还是不够好。
0: Masih tetap kurang baik.
1: 这也是福音恰恰在这样的情况下来告诉我们的。
0: Jadi dengan sebetulnya, Injil mengatakan pada kita.
1: 福音就是在这样的情况下向我们显明神的恩典。
0: Di dalam Injil dinyatakan anugerah Tuhan.
1: 我们今天之所以能够站在上帝的面前。
0: Hari ini kita dapat berdiri di hadapan Tuhan.
1: 能够坐在他的殿中听他的话。
0: Boleh duduk di rumahnya mendengar firman-Nya.
1: 不是因为我们变好了。
0: Bukan karena kita telah menjadi baik.
1: 而是因为有一位已经替我们承担了我们做的一切不好事情的后果。
0: Karena ada seseorang yang telah menanggung segala hal yang tidak baik yang telah kita lakukan，
1: 就是耶稣基督，
0: yaitu Yesus Kristus，
1: 他承担了我一切的罪，
0: dia telah menanggung segala dosa kita，
1: 他让我看见我一切的污秽与，
0: dia membuat saya melihat kekotoran saya dan ketidaklayakan saya，
1: 但是他却告诉我，
0: tetapi dia memberitahu saya，
1: 你这一切，
0: semuanya itu，
1: 我都替你承担了，
0: saya sudah menanggung semuanya，
1: 你只需要相信我就够了。
0: Cukup dengan percaya saya.
1: 这就是保罗所说的，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。
0: Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan.
1: 我们在这里只有一个身份。
0: Hanya ada satu identitas kita.
1: 就是罪人。
0: Yaitu orang berdosa.
1: 但是我们也可以是一个因信耶稣基督被称为义的罪人。
0: Tetapi kita juga boleh disebut sebagai orang yang telah dibenarkan.
1: 无论我们在世上在过去有怎样的身份，
0: apapun masa lalu kita, identitas kita,
1: 如今在耶稣基督里只剩下一个身份，
0: hari ini di hadapan Yesus Kristus ada satu identitas,
1: 就是蒙恩的罪人，
0: yaitu orang dosa yang mendapatkan anugerah,
1: 就是上帝的儿女，
0: yaitu menjadi anak-anak Allah。
1: 如果我们还没有认识到我们是一个蒙恩的罪人，
0: jika kita masih belum kenal bahwa kita adalah orang yang mendapat anugerah，
1: 我们可能还没有真正认识到耶稣基督和他的福音，
0: mungkin kita belum mengenal Yesus secara benar dan Injilnya，
1: 所以我们盼望我们能够真实地来到上帝的面前，
0: saya berharap kita dapat dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan，
1: 我们不需要伪装，
0: tidak perlu berpura-pura，
1: 我们可以向他来承认，
0: marilah kita mengaku padanya，
1: 主啊，我就是这样一个罪人，
0: ya Tuhan，inilah saya orang yang berdosa，
1: 但是你却是这样的爱我，
0: tapi engkau begitu mengasihi saya，
1: 我愿意相信你，
0: saya mau percaya padamu。
1: 我们一起来祷告，
0: mari kita berdoa。
1: 亲爱的主，我们看到我们自己的不义，
0: ya Tuhan， kami melihat segala ketidakbenaran kami。
1: 你的福音叫我们看到我们一身的污秽，
0: Injilmu membuat kami melihat segala kekotoran kami。
1: 我们在过去做了太多太多不好的事情，
0: masa-masa yang lalu kami telah melakukan banyak hal-hal yang tidak baik，
1: 我们犯了太多的罪，得罪了你，
0: kita telah melakukan banyak dosa terhadap engkau，
1: 但是如今却因着你的恩典把我们救赎，
0: tetapi hari ini mendapatkan anugerah dari Tuhan dan dibebaskan，
1: 让我们现在能够来到你的面前成为一个蒙恩的罪人，
0: dan hari ini kami boleh datang ke hadapanmu mendapatkan anugerahmu，
1: 让我们能够成为你的儿女，
0: dan kami boleh menjadi anak-anakmu，
1: 虽然我们可能还是会犯罪，
0: mungkin kami masih tetap dapat berbuat dosa，
1: 我们还是会软弱会跌倒，
0: kami masih tetap lemah dan dapat jatuh，
1: 但是你却亲手将我们拉起来，
0: tetapi tanganmu yang menarik kami，
1: 你把我们从罪中救出来，
0: engkau menarik kami dari dosa，
1: 为要拯救我们
0: dan mau menyelamatkan kami。
1: 我们今天来到你的面前，
0: hari ini kami datang ke hadapanmu，
1: 向你承认我们的罪，
0: kami mengaku dosa kami，
1: 也求你来帮助我们，
0: mohon Tuhan tolong kami，
1: 让我们不要陷在罪中，
0: jangan kami tetap di dalam dosa，
1: 让我们能够真正的活在你的恩典当中，
0: biarlah kami boleh hidup benar-benar di dalam anugerahmu，
1: 让我们看到你的爱是何等的大，
0: sehingga kami boleh melihat begitu besar kasihmu，
1: 愿你的荣耀成全。
0: Kiranya kemuliaanmu dinyatakan。
1: 我们感谢你。
0: Terima kasih Tuhan。
1: 祷告奉耶稣基督的名求。
0: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus。
1: Amen。
0: Amen。
2: 现在我们为移民国家来祷告，我们要为巴丹，巴丹现在渐渐成为一个倒向经济区的感恩，就是输出口。那边的工人也是符合这个工作，并且带领有很多的在高科技发展的企业家，我们求主能够吸引更多的外国人能够投资或者合作，我们为着这个相关的产业来祷告，使我们 要能够跟邻国竞争，就这个工作，我们求主帮助他们。Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Batam itu menjadi kawasan yang berorientasi kepada ekspor. Tenaganya juga sudah agak bisa mendekati kemampuan-kemampuannya, upaya mereka memiliki segala usaha-usaha yang perakitan, pengujian daripada konduktor dan sirkuit yang terpadu telah juga diririk oleh investor dari Amerika. Mari kita berdoa supaya Batam itu menjadi satu kawasan yang benar-benar bisa berkembang dan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Mari kita berdoa untuk ini.
3: Tuhan, kami bersyukur untuk kota Batam yang Tuhan sudah persiapkan sehingga mereka telah mempunyai dua perusahaan untuk perakitan, pengemasan, pengujian, dan untuk sirkuit terpadu semikonduktor. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati kerjasama yang baru dengan USA supaya perusahaan yang baru didirikan ini boleh menyerap banyak tenaga kerja dan orang-orang yang terampil ini boleh masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, boleh membawa devisa bagi negara kami. Tuhan, lindungi dari tangan-tangan orang jahil yang akan merusak proyek ini. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang Kristen yang ada di tempat itu supaya Tuhan pakai boleh menjadi mercusuar yang akan membawa terang Injil bagi orang-orang yang bekerja di tempat itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
2: Amin. 我们对外的宣教来祷告，就是泗水西区的那个宣教站。 我们为Family Fiesta那个筹备工作来祷告， 使人家都能够认识我们就是福音工作， 这个福音堂的工作， 并且能够接触更多的新家庭， 特别为着各种活动，就是夫妻讲座、 场情讲座祷告，求主借着施肥，并且巩固基督徒的家庭，求主保守弟兄姐妹的健康，为现在的那个家庭流感身心求主，使我们可以是蒙保守，给我们平安。 Mari kita berdoa untuk Pos Surabaya Barat, doakan persiapan Family Fiesta dan memperkenalkan GII juga, dan untuk keluarga-keluarga baru khususnya doakan seminar pasutri dan seminar usia indah. Mari kita doakan pada saat ini sekarang warga atau banyak orang yang kena virus influenza A. Mari berdoa untuk Elim juga, Elim mau diagregasi. Mari kita berdoa supaya Elim menjadi institusi sosial, tetapi juga semua pekerja staff-staffnya mereka bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memberikan contoh kepada banyak orang. 我们为这Elim诊所要受到那个政府的检查。 认真，我们为这个伊林诊所的，不但为社会服务的机构来成为这个员工，也能够归向上帝，并且他们成为这个社会上的许多人的上帝的器皿，能够带领人。我们一起祷告。
3: Kami berdoa Tuhan bagi pos yang ada di Surabaya dalam tangan Tuhan, khususnya bagi penginjil Hendra dan istri dan juga semua tim pengurus yang ada di sana. Tuhan, tolonglah supaya mereka diberikan hikmat dari sorga supaya bagi tahu bagaimana untuk
2: mereka memperkenalkan
3: Kristus melalui banyak acara yang akan diadakan dari Family Fiesta,
2: diadakan
3: khususnya untuk seminar pasutri dan juga seminar usia indah, supaya Tuhan yang mempersiapkan hati orang-orang yang ada di sana,
2: Tuhan,
3: yang diajak
2: kami
3: supaya mereka boleh datang dan boleh
2: teman-teman dan
3: boleh mengenal Kristus.
2: Kami ya Tuhan
3: yang
2: hidup di tengah-tengah
3: mempunyai hidup yang
2: sungguh virus influenza.
3: Tuhan, kami berdoa juga khususnya bagi Elim. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak saja memberikan suatu pelayanan sosial bagi masyarakat Bandung, tetapi kami juga boleh memberikan dampak positif sebagai alat penyebaran Injil. Tuhan tolong bagi semua PPH, bagi manajemen, bagi staff, karyawan,
2: Tuhan, supaya mereka juga diurapi
3: oleh Tuhan. Mereka yang belum percaya boleh menjadi percaya, dan mereka yang sudah percaya bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan, khususnya di dalam akreditasi yang akan segera dilaksanakan. Tuhan tolong supaya di dalam persiapannya mereka boleh diberikan kelancaran.
2: Berkat Tuhan sudah puluhan tahun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mengabulkan lebih dari yang kami minta. Amin.
3: Terakhir kita juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Banyak gereja-gereja palsu yang tidak lagi memberitakan salib Injil Kristus. Dan menggunakan gereja sebagai tempat healing sosial saja. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kemurnian bagi gereja-gereja yang ada. Ya, mari kita berdoa buka suara. Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh gereja di dunia ini. Banyak yang sudah melenceng jalannya, yang tidak lagi memberitakan salib Kristus, tidak lagi memberitakan Injil, tidak memberitakan tentang dosa dan pertobatan. Tuhan, tolonglah supaya Roh Kudus yang menyadarkan para pemimpinnya, supaya anak-anak muda tidak disesatkan oleh pengajaran yang palsu ini. Tuhan, khususnya di Amerika yang sudah melanda ke Indonesia ini, mereka hanya memperlakukan gereja seperti tempat sosial untuk healing. Tapi Tuhan, mereka tidak punya kuasa, tidak memberitakan Injil yang sesungguhnya. Tuhan, tolonglah supaya Roh Kudus yang bekerja untuk mempertobatkan gereja-gereja ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Kita berdoa sesuai dengan kebaktian masing-masing. Di dalam waktunya Tuhan, kita ingin orang-orang yang belum percaya ini datang kepada Tuhan. Kita buka suara berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi kebaktian 3, bagi pasangan-pasangan yang belum percaya, bagi suaminya Ibu Arlin, Pak Herman yang selama ini sudah diajak dan sudah makin dekat kepada Tuhan, kepada kekristenan. Kiranya Tuhan bukakan hatinya. Pada waktunya Tuhan, kami mau lihat dia boleh bertobat. Bagi suaminya Ibu Suang Hua, Pak Apin yang sudah kena sakit jantung yang begitu hebat, tapi sekarang menjauhkan diri lagi daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya dia boleh dipertobatkan. Bagi Pak Irwan yang suaminya dari Ibu dia bisa datang ke gereja karena kakinya sakit, Tuhan juga tolong supaya dia diberikan kesempatan untuk bertumbuh di dalam imannya. Kami berdoa di dalam kebaktian 3, banyak orang yang sudah mendaftarkan diri di dalam katekisasi, namun mereka ditimpa dengan berbagai macam halangan sehingga mereka berhenti. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk datang lagi dan untuk menerima pelajaran. Tuhan, Kau tahu bahwa mereka belum diselamatkan. Tuhan, kasihani mereka. Tuhan, beri kesempatan pada mereka supaya mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang perlu akan Injil Tuhan, perlu akan darah Tuhan Yesus untuk menyucikan mereka dari segala dosa mereka. Doa bagi anaknya Pak Cien Cien, anaknya dari Pak Lim Siang yang belum diselamatkan. Doa bagi suaminya Bu Fei Mei. Yo, hari ini kami berdoa bagi ibu. Mari kita juga berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mari kita berdoa sesuai dengan kebaktiannya masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Tin yang saat ini terbaring di dalam rumah sakit. Tuhan, dia belum diselamatkan dan dia masih pegang jimat. Tuhan, tolonglah supaya Tuhan jamah seluruh keluarga ini. Satu persatu boleh kembali kepada Tuhan. Tuhan, berdoa bagi Ibu Ipe yang ada di USA yang menderita sakit kanker, supaya Tuhan yang jamah. Jika sudah, mari kita saling mendoakan kebutuhan masing-masing.
4: 最后为着个人的需要，主里面祷告。
3: Kami mau mendoakan bagi seluruh hamba Tuhan. Dan hujat ini khususnya berdoa bagi pasang yang lehernya ada saraf yang kecepit, Tuhan yang jamah di dalam tubuhnya supaya dia boleh pulihkan. Doa juga bagi kerohanian kami masing-masing supaya kami boleh dengan rajin untuk belajar firman Tuhan, dan setiap jemaat yang kami layani di tempat ini boleh bertumbuh di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang ada di masing-masing rumah yang hari ini tidak bisa hadir. Tuhan tahu kebutuhan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menjamah mereka di tempat di mana mereka sakit supaya mereka boleh dipulihkan. Khusus berdoa bagi Kipau untuk istrinya Ellen dan juga mertuanya dan mamahnya Jenny, supaya Tuhan yang membuka jalan bagi Ibu Jenny pada suatu hari kelak dia boleh datang ke gereja dan dia boleh melepaskan kepercayaan dari suaminya yang dulu. Kami berdoa bagi banyak jemaat di tempat ini yang masih Katolik dan kepercayaannya tidak. Tuhan tolonglah supaya melalui mimbar, melalui setiap Bible study care group yang diadakan, kami boleh memajukan iman kami masing-masing. Tuhan tolonglah supaya roh Tuhan yang memakai gereja ini boleh menjadi mercusuar, boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Setiap pekerja yang ada di dalam gereja ini supaya boleh dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, baik melalui kata-kata maupun melalui kehidupan yang sungguh memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi Lina dan Pak Minghua. Tuhan tolonglah supaya mereka dipulihkan dari gangguan mentalnya. Berdoa bagi Ibu Mei-Mei dan anaknya Yovan. Juga jamah keluarga ini. Pak Hermawan diberikan kesempatan kepada Tuhan. Ini dalam waktunya Tuhan, Engkau akan memulihkan keluarga-keluarga ini satu persatu. Jika sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu nomor 1 ayat 3.
4: To
3: God be the glory ayat 3 dalam bahasanya masing-masing.
4: 按照个人熟悉的语言先唱。

0: Bekerja sama dengan orang lain memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin.
1: 与人搭配合作是一件不容易的事，但并不表示没有那种可能性。